čekam da mi slučeš ovu košulju od boli, pa da zavijese navučeš preko vremena što stoji.

košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas protiv Islanda igra polufinalni susret Evropskog prvenstva divizije B. Utakmica Bosne i Hercegovine i Islanda igra se danas u 18 sati i 30 minuta. O vremenu sutra u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura između 28 do 34, na jugu do 37, u Sarajevu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: I poštovani slušatelji, evo nije nas bilo, bar mene kao govornog dijela ovog posle podneva, nije bilo jedno sat i po u program, mali tehnički problemi, ali ste vi zato uživali uz dobru muziku, vjerujem da ste zadovoljni. Nastavljamo druženje kroz naš popodnevni program, najprije ćemo u 18 sati i 30 minuta slušati vijesti, nakon toga, obzirom da niste u 17 sati imali priliku slušati Hadžibega, a vama je drag Hadžibeg, onda ćemo to iskoristiti odmah nakon vijesti da oslušate Hadžibega, pa nastavljamo druženje sve do 21 sat. Još jednom se izvinjavamo što se nismo javili, ali eto, nismo bili u mogućnosti, uglavnom muzike nije falilo, što će biti tako i u nastavku. Dakle, dobra muzika slijedi u 18.30 vijesti, a nakon toga i Hadžibeg.